Glazoro harami karantu ande kanjasi nandia gozi darason mita piskus kunu da uwa kiruna karawatu manyi lambezi tam tam playa adia padwa laje kama loktu ndesa tulure ta suwa kaka loktu dene paras karam kutu nungule da sirena

0: ngla ma sha Allah so andia krunturo harami kruntun diso tuma imbiji nandie tam tam do inflendie adie konwaro kruntun diso dachi naptundwa ya sawia kalkalokto adien zawalla frumbia nandie ruptu ayayro first come adie nandia kruno choya klan nandie andiro kunundo swa gumgowin daji kruntu lambadwin andia bonu ida sandima kuri usku fal diaw lar fal usku fal diaw araka kuri Aubi kuri lar kuri fal u jiyaw indi kuri lar arak jiyaw. Bono nanti ayayro first kam adye nanti akurno cho. Kuro ayye kasadu duen kasha na ye na shando de din klan andiro bayan doswa gamungu no. Aslam alaikum.
1: Wa alaikum salam.
0: Nda, nda wa tukliya.
1: Ya aslam.
0: Barka ma radio nam daga na yeje. Gojin.
1: Dawa tukuliya.
0: Kuliya asli alhamdulillah.
1: Barka.
0: Barka mandu kula zawallin.
1: Uma ya falmata.
0: Ngila ya falmata ngroin andi abu.
1: Bolorin na abu.
0: Bolorin ayero first come day tamtam ada krumgam.
1: No first come do so maro kalande prumzin. Kala kamo ande sanure ay duwa prumzin. Diri gare so mai kalanza prumzin.
0: Masha. Diri
1: so chibu. Chizu au dununze siri la tarwande muko dunoro kie na mnye mbiye kalan. Zoro kuno kiena. Masha.
0: Masha.
1: Kuru amgego ye muko nzan awama di mgodo nyena. Kamu asu achiza banaza. Kamu nuna nuna nimea bana nimea. Wai salaja nye nado ikabandi enyoro za zanzi chima nuna.
0: Inshallah.
1: Arma
0: u.
1: Ngala.
0: Ngala ngala ya falmata askrinyena nyoro lokto magwenum. Kalkalok to adian and dia botro first come de tamtama first come doing ya kshana dro. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum salam.
0: Dawa tukliwa.
2: Okay.
0: Barka mandu kula zawallin.
2: Kuma kasim nguro kat diploma.
0: Ngila kasim nguro yin?
2: Kat diploma.
0: Iyo, chi adin dara bolori ala bulum kutu. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Da wa tuklewa. Barkan du kula zawallin.
2: Ba nan ma barkan goro shokare.
0: Masha Allah abu ba ni abor goro shokare. First come dey tamtama da karnama. Ba
2: don su da rokon mana kan da ya kan alaka sun da ala bara. Su alaka man dey na tun da fayan da to kam kalan su ra na da kuma na magar.
0: Insha Allah.
2: Kam dey nan mun kan dey mun ro kam ba.
0: Inshallah. Ngla zoro ba abor ngro shokari askrin yana nyro loktu magwanum. Kalkal loktu adien first come di tamtama first come doing ya akshane ada bo turo. Assalamu alaikum.
3: Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
0: Da wa tuklewa.
3: Lewasley Antia Maida.
0: Masha Allah ndu kula zawallin.
3: Ngila Fatima ngurumi ya potase.
0: Ngila Fatima kruntun de sambi. So first come de tamtama ada kurnama.
3: Aha, kurnu ngina ya fara mali zawro kurna su kana amma wudu zawro karuni kutu zuna kila yande mana zuna dela. Samu fikana do su bare bare su do isu zin. Nafsu da zin gauri la masar gulzu la la jiya kam la la zu do shuro ne rayar yatsu o za ta bu indi so ya so sori indi da mani rayar arakir ma sai dio su diya da duniyar indin na
0: tawada
3: dai zauro a washi ma da kijin zufangana amma gana lakaro ne da zau gana zatina lokto allan am kuran dai gana mu kun zan a gana rede wada zauro kin zande
0: tawada
3: sai jiri a sai ma bana da sai rosa dia sande
0: insha Allah
3: kuma kam karu zuke zi na tsina are najiri ade da jiri za kin zande kam la soriya lallabi sai safta sare kiskin la sai ya boza ya ne ran za du'u war mu kun zo su kungo le ne kan ya mladi su du'u ar do kiyai kam waje ne ra yar arasu so ne ra duniya re ngin so so ndiya ma asir zu fato le din de shiro du'u ari ne ya le zu zaran zala so ndena
0: insha Allah
3: lokto Allah din da radio da kirin zain da kana kala karuwa karuwa ngodo sai din ba mu ko dinoro tizana mzen bada sai ya bana zane ran da dukan landiya sai sai ngu kam indiro do kam mu kunzin a waye du me war go zu sai ba sare ka tu jari an zo wal ta
0: tawada
3: sai kuma ne ala an jaro sanya an jaro soro bara duk su ala amdo duno kala bana te mai ala an jaro so jamai lan su tulu
0: amin
3: ya sai mai da indiro ka tab gonu magamin an jaro kudi min ade ala an jaro mizan na mo gana zo
0: amin ya rabbi
3: ngila
0: zoro Fatima gro million ya kota sai askrine na nyiro loktu magonum kalka loktu adiyan ne bonum bayan doin taida su faida ada karantin da soro gumguma dai da ji alan yayi mizan mu gana zo kuro ala karu don am au adakin jomai so do down there assalamu alaikum
2: Salaam.
0: Dawa tuklewa.
2: Tuklewa, alhamdulillah.
0: Barakandu kula zole.
2: Adi bula madam margi gambuwa London Sikiria.
0: Ngila bula madam margi. First, radio na mduga na eje gojin?
2: Ya zikina.
0: Ngila, first kam de tamta maada akarnama wa?
2: Akarnama di.
0: Ay, guli min kula den.
2: Aude kulima de ala ikana gana kurai ala barazi
0: amin ya rab
2: arma aw mati de gana kamiru ya zaman amla sai ku gana aw gana ru ni ne ya yirma barusa sai kare alhamdulillah gana zai ba da ita na rigoza kurun gawa da cikin gwa kan jima
0: Kila zo robla ma dan marki askrine na hiro lokto ma gonum kalka lokto adiyan bonu maro zawal nam de kana ka kamtin kuro adema allan dararam do bo to goti kalka lokto adiye duro kuma alai wa chudo daji karantin da so allan dararam do first kami ma ku duro kuma alai chai baro wa chudo daji an dia ka yo first kam de tamtama allan mawa Nandro kshana gade don she sanya kundocin ma nandro don ye isa she andro kladin bayin nasidin kuncin da so futu buron na andia kunwadi first come da tamtama allan ya fanda masa don sanya su wazi rosidin kruce aunzu sinana aunzu gana gana so din allan she kanin ganza galozo na dia yi ala karuwa cho kshana da so don kirmaro sanya kundocin ba maso Sandiye ala sandiro karu da cho sandiye sanya su a kindo tubaliza kintu daji first come da tamtama allan andiya gayyo ma wannan dro modum au kishana gade donye su shi andiro class anyan zedin bayan na gamjin daji kintu klewantus no

0: Ndarason krinui kilometer fiskun uskun nuta uwa. Kruma loktunde sa indi kalkal. Batala loktu gana lini ishena kwa naptundwa ya sayo foros krama nene ndia kurnozi ada gom koturo. Kilewan krinio. Ndarason.
1: Sambisoro krintima hawara ndarason mita fiskun uskun nuta uwaru wale awa adone larda fori chisadi wajin soda nuturo. Loktu adone hawara ndi soda itagatie disandima.
2: Sa u kajire ya sa tulur suwa ya sa larbalte ya. Hawara ndarason nyeri sa sirata e furtae.

0: Mi umie.
1: Mana data mone adu koroba kura bor panai mentari huma na mama de ta wana shelo to ala kana koroza de ta na so gozu on fato de ni muhammad bor de ro isu on uro da koro ya de wufa dike gaji mbawro koro ya de ke es chukono koroza ran go kurba masa tijai dawulai ro yen wata koje ei wariya kojum ba on ta maturan din biyo wata koje ei wariya kojum ba on
2: wata kujai
1: waya kujumba
2: waya kujumba
1: yo
2: kam sura bujiyar kiliza
1: munekso mama ba za la kujuba kam sura bujiyar mashak ngaya ngaya ya wala ta buko aba kai ki ne dale
3: sama sama sama
1: waja kujai waya kujumba
2: wata kujai wariya kujin ba
1: ya walwa ta alama za a share kilanin be
2: eh mai kulewa
1: ah shi bula cina
3: bula shi ro
1: bula
2: makan jure ko
1: makan jure
3: yo har sar sa kam gatar na bunne da
1: ah on za za su ne walwa ta kamilu allo kasir goje ne yo har sar sa na bunne da sa wata kujai
2: wariya
1: kujin ba yo bakura bor fanai to magana an ya krinjuno koron go ya fama ta za su ba masa bamo sa sumo kujina ya ai bawo nyam gare manshin mamu ba kullu ma dan ba masa kuma kullu ma
4: bla roya
1: mamu ai mamarida
3: mamarida
1: a babu kura boriya ala barasu ka kasa diga da sidina wata kujai wariya kujin ba na ferro sartaro na binne dafsa a wanda ta ai ronga ido wa ne ya ai nyare zo ya falwata
2: Aiya sir rari ishin dima
1: ya ayya wasa da ishin ati nduro gulono ai
2: am da kurawa
4: are yaro
1: am kurari man sharu alawa zari kamla
2: yo awwa zari aiwa sir na daftari sai aiwa
1: ya ah wani fi kuce me lannan da
5: na biji falla ko zai lalboji no ka hanzu kranze makaran zuna da
1: awu zari shiraban gafcono
5: shiraban gafcono na ron zan boji
1: kuce me zila ya kwata ya kijala wata koja ya sha wariya koji ba ati dan nafsu mu na anu ya fa mata
5: da usa wanze la anu ya
1: da wanze ni mana na la wanze ba mana a wanda gira da na ari a wata bujura ta kula ro girja da da warata da
2: zabar jinde
1: zabar jinde ba masa
3: mana yinan ya kirin me ma koro ya
1: yo ati shi dai wa yo fero mala ina yedo chisku no ano gela vamos a ya palmata nya sumo kodna
2: kalan sumo
1: amma kalan sumo wa to palma ya kai kanuri palma ya kala mumu ne gela na diras ko yena a lenye to su lok to gana lalan walten
2: kai
1: dai waltiya fraskranda goye koyen

lamar siyasa da surukan don zai nan a wadda ne hankali sun gwai sadin su sandiya zurzuna zurtudo ne sandiya kasa da ban zaba yin zana ya fata haure kada haur gultuna ma di kilalan haur su a kuzana kuro ade ma loya doni kura kura kada kilashi lamar gultuna ma ade lansolu bayan nan sadina tana tsaro shi karabka au hukuma doni hakku adam ga nayi faite deny amnesty international don kunten a duri gutuna ma ada kultusa sendiyo hukuma doni deria krebor ne duro a kawriswa hazana a aile tiri lamar jiri ade ma at daptin hukuma na au kre doni borno idan kurunda awa jiri ade da doktu karnoilan tiri no lono ma jiriro hakidonia adam gane tanasmara gauru lardi lum lamar doni karnoi de karun zai kando duro tarisa sudin kladi dan honorable yaduma bacha yankus jere kuris majalizoni wakilai hukuma na jere matama andiro bayna sidina kara botu kurutu sai ala paras kro goyena leje tusulo kana lala nisha da chotu paras kram da zanyen

0: ke interview ke dinengul de naru suron ji erilan woni chemical chemical lambe chemical de ma ke interview do kro din gomnati ga ai tiya sande biya boldu latina boldu kurtu datiro boldu biya zuru boladu
1: dai kuruman sendi walta bayana sadina kila shi kurun fato fato au kurun kakaram ya yarami tunza ade shi dalil faldo ne kuma shi kwasa kanti da rami ade sudin ma dole sendi jemi su ade kakalauta Allah ai said ya sendi ne lewan zadar yoro
0: ya ka war addin ne gudu ya awa waru ne bara ande gudu na fande ya sai an ko pita da ya wurin dai kan burshe do yi shi awu addin ne gudu na do har maru dai sunna sunna fande amma san maso ge sunna wa labiya su sunna ya lulla ne gulte ya awu shi ne da na sai kam so de mu injin na litare do le da litare ya tran gong be primary al kan de ko na na la de maru kam so sirin litare le nun wani lekin ga so awu la so shi ma wani na amma ya ayo awu ne lewa mako na ba ta yanzu ya le ni ma awu fande ya fande ba
2: ta jala ndire haune ko edo kasha maka kurin sanga chindo ndo kula haura kudi na madagun ki fanoto ndire haura kudi na kala karabka hakku adam gana irungun bte de na sha minis international on tuna ma de mila roteda zula mbiza flezu na ngau chi tibili me uwe kazu mutini bu mos go eda fo eda ta kala la sa sunna ma da stata de ngela roza na sa guma ti kre borno eda zort 9 ndire haura fanwa kula shi life flezu na solar na jire da ama ta jir amir arakin fi akulu ko yakin ne sro sa duni fil ko arakin la ndal tuna masu adu ko ambe muskon stali wa muskon bali me solan ke sharu sana hari malam rani lefa dinai ya wuzina ma WHO de no koso akin tirremme adu waja son u amewe adu litari lanton din sro kre borno iladin sina gila harame kruntun de sawar monende funde kudena susu injinado en koin hapsuna mustafa mamon mustafa andan ne ase lokutun de fuyelan kleon tusiyo